under sommaren här, från och med vecka 24 till och med vecka 33, så är det sommarsändningar från Kristen Närradio. Så det är inga nyinspelade program, utan det är reprissändningar vi får lyssna till här under sommaren på vår ordinarie sändningstid. Så var gärna med oss och lyssna även under sommaren.

God morgon Växjö och god morgon alla kära lyssnare som har satt på Kristen Närradio Växjö i era radioapparater eller datorer. Mycket välkomna till denna halvtimme med Karin och Christian Brav. Denna fina försommardag passade att tacka vår kära himmelske fader med trosbekännelsen. Och vi ska använda den nicenska trosbekännelsen som är lite längre. Den finns vid pärmen längst bak i sandboken. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som Fadern. På honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den heliga ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände. Och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna. Och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Den blomstertid nu kommer och blir den allra första salmen idag. Det är salm 199 och vi tar vers 1-3 till att börja med.

I dag den 27 maj gratulerar vi er som heter Beda och Blenda. Varma hälsningar till er, liksom till er med födelsedag eller dopdag den 27 maj. Ni lyssnare som bor i Lessebo-området får också en särskild hälsning. Vi fortsätter nu med psalm 199. Vers 4 är en bön som gäller våra känslor och sinnen. Och vers 5 är en bön för årets gröda. Välsigna årets gröda och vattna du vårt land. Psalm 199, vers 4 och 5.

Jag vill nu be ett introitus för den gångna söndagen, bönsöndagen, Rogate. Introitustexten är hämtad från Saltaren 18. Från sitt tempel hörde han min röst, halleluja. Mitt rop till honom nådde hans öron, halleluja, halleluja. Hjärtkär har jag dig, Herre, min starkhet. Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Från sitt tempel hörde han min röst, halleluja. Mitt rop till honom nådde hans öron, halleluja, halleluja. Nu följer en andakt med Christian Brav och den ska börja med psalmen 234. O salighet, o gåtfullhet, o Kristi törnekrona. Psalmen 234.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss be. Kom, käre helige Ande, och led oss in i korsets hemlighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I Misterlås socken finns det något som heter Skirs källa. Det är en fin källa vid änden av en grusås. Och då händer det att människor går till Skirs källa och kastar mynt i källan. Kanske menar de inte så mycket med det, men det finns något i det. Kanske något mer än de själva anar. Och det är att det behövs ett offer för att livet ska gå väl. Det behövs både ett tacksamhetsoffer och ett försoningsoffer. Och myntet som slängs i Skirs källa ger en liten aning om att det finns ett eko av detta medvetande också i vår tid. Tacksamhetsoffret och försoningsoffret, det fick ett mäktigt uttryck i Jerusalems tempel. Varje dag offrades det där. Jag föreställer mig att det måste ha varit en rök av offer och offerdjur över hela Jerusalem varenda dag under hela året. En påminnelse om vår tacksamhetsskuld och vår försoningsskuld. Vi sjöng inledningsvis psalmen O salighet och gåtfullhet. Och den säger oss att det finns en lycka, en evig lycka, men också en gåta, ett mysterium i offret, och i synnerhet i det offer som är Kristi kors, det som i psalmen heter Kristi törnekrona. För 1700 år sedan började man formulera den essenska trosbekännelsen. Och där finns några rader om detta. Det står om Jesus Kristus, han som är sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, som för vår skull har blivit människa. Det står att han har och blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven. Lägg märke till orden för oss. Det var alltså för vår skull det skedde, hela Kristi lidande. Och lägg märke till namnet Pontius Pilatus. Och det säger oss att det var vid en alldeles bestämd tid på en alldeles bestämd plats, nämligen där Pontius Pilatus just då var den som bestämde allt. Kristi offer som ett försoningsoffer, det får ett underbart uttryck i den lilla katekesen. Och katekesen, den blir riktigt poetisk när den ska beskriva detta. Den talar om att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa, född av jungfrun Maria, att han är min Herre. Och nu läser jag. Vilken förlossat, förvärvat och vunnit mig, förtappad och fördömd av människa, ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld, icke med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod och med sitt oskyldiga lidande och död, på det jag ska vara hans egen, bliva och leva under honom i hans rike. Så mycket kan Kristi offer ge oss. De som slänger mynt i Skirs källa, de har ju en förhoppning om att livet på något sätt ska bli bättre, det som de kallar för tur. Men Kristi offer, det ger oss alldeles säkert så oändligt mycket mer.
Det ger oss evigt liv med Fadern. På det jag ska vara hans egen, säger katekesen, bliva och leva under honom i hans rike. Det var detta vi sjöng om i salmen, o salighet, o gåtfullhet. Och vi ska också sjunga det i den sista salmen som är nummer 42, se Jesus är ett tröstrikt namn. Vill ni nu komma djupare in i detta oerhörda mysterium, så har jag ett råd att ge, och det är att ni i psalmboken slår upp långfredagen och där tar del av alla texterna och bönerna. Men det är särskilt en av texterna jag ville visa er på, och det är Jesaja 53, och där står det: Herren lät vår skuld drabba honom. Och det ska vi ta som minnesord denna stunden. Herren lät vår skuld drabba honom. Herren lät vår skuld drabba honom. Och så hämtar vi en bön ifrån långfredagen. Vi ber: Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son, utan för vår skull utgivit honom till döden på korset, sänd din ande i våra hjärtan, så att vi litar på din nåd och får leva i ditt rike för evigt. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och vi ber Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och nu ska vi sjunga psalmen 42, och efter den följer Halleluja-kören ur Händels Messias. Och när man tänker på att Jesus Kristus har burit fram både tacksamhetsoffret och skuldoffret för oss, då är halleluja på sin plats. Och så kommer vi ihåg minnesordet: Herren lät vår skuld drabba honom. Herren lät vår skuld drabba honom. Herren lät vår skuld drabba honom. Psalmen 42.

Vi kan nu tänka på våra bekännande och förföljda trossyskon i till exempel Indien, Saudiarabien, Myanmar, Mali och Kina. I Uppenbarelseboken, Bibelns sista bok, står det i kapitel 7 från vers 9. Aposteln Johannes säger: därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och lammet. Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: amen, lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen. Detta var från Johannes uppenbarelse kapitel 7. Och nu vill vi hälsa er välkomna till önskeskivan klockan 20 ikväll som Kristen Närradio Växjö sänder. Och när ni sätter på programmet så får ni också reda på telefonnumret som ni kan ringa till när ni vill önska sånger och psalmer. Innan hallelujakören börjar vill Christian och jag, Karin, hälsa er kära lyssnare med: Jesus är Herren.

Go pop, pop it up, pop.

Nu under sommaren här, från och med vecka 24 till och med vecka 33, så är det sommarsändningar från Kristen Närradio. Så det är inga nyinspelade program, utan det är reprissändningar vi får lyssna till här under sommaren på vår ordinarie sändningstid. Så var gärna med oss och lyssna även under sommaren.

barn är kloka och kan ibland säga saker som har en dubbel botten och få en att tänka till. En pojke fick frågan om varför trä i trädgården vid huset han bodde i var krokigt. Pojken svarade: jag tror det måste bero på att någon har trampat på det när trädet var litet. Man bör inte trampa på träd, och det är hemskt att trampa på människor, men det är dubbelt så illa att trampa på ett litet barn. Må himlen hindra oss från att göra precis det. Men krokiga träd och människor kan växa upp och bli värdefulla. Och Gud har extra stor omsorg för dem som känner sig brutna eller har drabbats av livets hårda vindar. I Bibeln står det skrivet om den frälsare som ska komma: ett brutet strå ska han inte krossa, en tynande veke ska han inte släcka.

Ja, ni är nu välkomna till programmet Aftontankar denna tisdagkväll. Och vi inleder med en kvällsalm fortsatt av en andakt ur andaktsboken som vi ska läsa ikväll.

Ja, vi från radion här säger välkommen till att vara med och lyssna till en ny andakt ur andaktsboken skriven av Egon Olsson och som heter Min vän Amin och jag är hans. Och idag, denna den 4 augusti, så utgår Egon ifrån Matteusevangeliets 24 kapitel och då är det den 44 versen som lyder så här. Var därför också ni beredda, ty i en stund när ni inte väntar det kommer människosonen. Kristi återkomst i härlighet är en mycket viktig del i kristen tro. En levande kristen väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Av den anledningen är vaksamhet av största betydelse för en kristen. Det gäller verkligen att vara beredd. Jesus har med största allvar undervisat om sin återkomst. Tre viktiga sanningar lyser fram om detta ämne. För det första, Jesus ska säkert komma åter. Och för det andra, vi vet absolut inte när. Och den tredje punkten, därför måste vi alltid vara beredda. I en stund när vi inte väntar det, ja då kommer han alltså tillbaka, vår kära mästare. Medan vi väntar är många rykten i omlopp. En del har ett särskilt intresse av att förutsäga dagen för hans återkomst. Visst finns det många tecken som kan tyda på att något avgörande måste hända. Men i varje tid kommer det att finnas sådana tecken, starka eller mindre starka. Hos oss alla finns det en nyfikenhet och en önskan att veta, men vi får behärska oss. Hur får vi då göra för att inte tappa verksamheten? Vi är ju omgivna av både förnekelse och förväntningar. Svaret på frågan är det som alltid har gällt, att hålla fast vid Jesus själv och ta hans ord till hjärta och liv. Är vi förenade med Jesus i tro räcker det att veta att han kommer. Själva väntan är något rikt. En dag får jag alltid vara hos Jesus. Behöver man veta mer när då man har detta sköna att vänta på?

Ja, vi fortsätter nu vår aftonbön med ett ord ifrån Saltaren 91. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga, han säger: I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud på vilken jag förtröstar. Och så ber vi med Gottfried Billings ord: Herre, dig vare tack för det eviga livets ord. Mycket av vad du talat har vi glömt och gått förbi. Men tag för den skull icke ditt ord ifrån oss. Giv oss din ande som påminner oss om vad du sagt och leder oss till hela sanningen. Väck oss i en törst efter ditt ord och hjälp din församling att troget hålla sig till dig i nådens medel. Lär oss hålla samman med alla som tillber dig i ditt namn. Var med oss alla dagar in till tidens ände. Ja, Herre, tack för denna kväll. Tack för att vi får komma inför ditt ansikte och be om nåd och barmhärtighet denna kväll. Vi ber för oss alla, både oss som gör radion och för er som lyssnar, att vi alla ska få del av Guds nåd och barmhärtighet. Ja, vi tackar för den dag som nu går mot sitt slut och vi ber för en välsignad natt. I Jesu namn. Amen. Och tillsammans ber vi nu också i sjungen form Fader vår och välsignelsen. Mm.

We got news.

är tisdag kväll och klockan är 8:15 och dags för vårt program Aftontankar, där vi i dagens aftonbön ska nu få lyssna till en kvällssalm och därefter en betraktelse ur dagens andaktsbok.

0: Ja, vi från radion här säger välkommen till att vara med och lyssna till en ny andakt ur andaktsboken skriven av Egon Olsson och som heter Min vän är min och jag är hans. Och idag, denna den 4 augusti, så utgår Egon ifrån Matteusevangeliets 24 kapitel och då är det den 44 versen som lyder så här. Var därför också ni beredda, ty i en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Kristi återkomst i härlighet är en mycket viktig del i kristen tro. En levande kristen väntar på att Jesus ska komma tillbaka.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Go pop, pop it up, pop.